0: चोरा नाई पाई करे चोरा नाई पाई करे चोरा रे नाई पाई करे चोरा
1: बुआ गो ई चोरचराला खराती बाहले मनुष मोरी नाई जीव काए रे
2: जार काम कोबार थिबा से केनता करबा से
1: जे हे काम के सखाल बेले की बेलबुडे करले नाई हुए काए जीवन थिले सिने जीवका
2: हेटा भी सोता है न अति जरूरी काम अछे बेले
1: অতি জরুরি কাম আছে বলে ছতা ধরুন জুতা পিনুন কলা চশমা লগুন মুড়ে উদা গামছা দৌন
2: আর পান বোতলটে গলে সঙ্গে ধরি থাউন
1: ঢিলা সুতা কপড়া পিনুন
2: আর অথা লাগলা বেলে ছাই জায়গা দেখি করে ঘর থাকি দৌন
3: ঝাউ মারি নেলারে ঝাউ।